ni di kura de so konam dwom na mentire da ho wa pe bia na toto enti age wan sam se here na genya de ebedi po